0: очите ти за пръв път са студени.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

музика. Твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02 803 90 93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yes,

Party. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: още Enjoy след малко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: още Enjoy след малко.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау!
3: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го! Вау!
4: Режисьорът Ридли Скотт
5: Kill or be killed.
4: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди.
6: Shoot the roof!
4: 28 август в кината и IMAX.
7: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
4: I just wanna find like a good guy.
3: Обратното броене започва.
4: To finding true love.
3: Само една нощ от 28 август в кината.
5: You're cute when you're nervous.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: Пробуди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го!
5: Вау!
6: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Lidl хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро.

0: Лидъл заслужава си.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау!
3: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го!
4: Вау!
0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман. Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Губили

0: Марко. Още Enjoy след Марко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро.

0: Заслужава си. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Why?

Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Твой ден, твоята музика и едни 40 музикални съкровища, които са имали отлична седмица в нашия плейлист. Сега ще ги похвалим, ще ги слушаме заедно в класацията ТОП 40. Аз съм Ники, радвам се, че сте тук, независимо дали ни слушате от къщи, на работа, на път, дали сте избрали да си пуснете радиото ефирно или в приложението RadioMate. В една компания сме и ще си направим следващите часове страхотни. Подреждането започва с много фънк и много енергия. Something Serious на Bruno Mars на 40-то място, номер 39 е Jackie O на Eleni Foreira.
0: Номер 40.

Музикалната ни разходка в топ 40 на Радио Енджой продължава и понякога зад един голям хит стои история, която спокойно може да бъде сюжет на кратък филм. Такава и тази на Lost Frequencies и огромния му хит Are You With Me. Песента излезе през 2014 година, тогава се превърна почти мигновено в международен радиохит. Постави белгийския диджей продуцент на световната сцена. Малко хора знаят обаче, че той почти губи своя пробивен хит, заради това, че лаптопът му е бил откраднат, а на него е била цялата музика. В крайна сметка, песента оцелява, превръща се в световен успех и води Lost Frequencies до телевизионни участия, големи сцени, фестивали и още музика. В класацията ще го слушаме сега с Ливи Тол на позиция 38. Номер 37 е Mr. Know It All на Teddy Swims. Номер 38.

0: Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни в топ 40 на Радио Enjoy. Тази седмица в класацията се завръща една много добре позната песен и то такава, която вече е била на самия връх. So easy to fall in love на Оливия Дин. Песната е вдъхновена от нещо съвсем реално, което съм сигурна, че ви се е случило и на вас. Оливия наблюдава как приятелките й на първа среща прекалено много мислят, тревожат се дали другия човек ще ги хареса и така се ражда тази боса нова мелодия с послание да спрем да усложняваме любовта. Забавното е, че песента е замислена като вдъхновение за жените, но TikTok и дава съвсем нов живот, тъй като мъже започват да използват, за да правят серенади на своите половинки. Самата изпълнителка определя този брат като много забавен. Успехът е огромен, става номер 2 във Великобритания, влиза в топ 10 на Billboard Hot 100 и още и още. So Easy to Fall in Love ще ни разнежва сега на 36-то място. Номер 35 е Getting Girl на Меган Трейнър.
1: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
4: I just wanna find like a good guy.
3: Обратното броене започва.
4: To finding true love.
3: Само една нощ от 28 август в кината.
5: You're cute when you're nervous.

Enjoy по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е... Номер 36.

Това е топ 40 на Радио Enjoy с музиката, която поднася и изненади. Тази седмица имаме много дебюти, следващата песен е сред тях и това е Dance на Slater. Изпълнителката е голям фен на хорора, тази нейна страст силно се усеща в мрачната, даже хаотична естетика на нейния третия албум, но Slater толкова е била несигурна в бъдещето на своята музикална кариера, че е смятала това да бъде последната й музикална колекция, след като години търпи загуби от самоиздаване и независими турнета. Явно обаче имало още какво да ни покаже и ето Dance се превърна в първи сингъл, който влиза в класациите по света, премина 1 милион стриминга само за 4 дни и донесе номинация за най-добър денс на видеомузикалните награди на MTV. И така, с дебют в топ 40 на Radio Enjoy следва Денс на позиция 34. Номер 33 е Спомени на Поли Генова. Номер 34.

0: Току-що в топ 40 на Радио Enjoy слушахме спомени на Поли Гейнова, песен, която носи в себе си усещането и лекотата на планинския въздух. Надявам се да сте го усетили и вие. Защото наистина песента е създадена в Рила планина по време на София Songwriting Camp и по думите на Поли се е родила като едно истинско вълшебство. За текста помага Прея, а целият екип от талантливи музиканти се включва с много голям ентусиазъм. Поли определя спомени като една от най-любимите песни в дискографията си и като една от най-успешните. Ако искате да чуете целия разговор между Поли и нея в шоуто от 10 до 2, то насочете се към сайта ни enjoy.bg в секция гости. Там споделяме всички интервюта с любимите звезди. Сега продължаваме с още музика от топ 40. На 32-ро място е Don't Wanna Go Home на Медюза и Хенри. Номер 31 е New Religion на Биби Рекса и Faithless.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

Това е топ 40 на Радио Енджой, класацията, в която ви представям най-големите хитове на изминалата седмица в ефира ни. Ако някога на Любо Киров, Soulful ремикса на Диан Соло е тук на 30-та позиция. Номер 29 е Бангаранга на Дара. А ето колко приятно беше в класацията до сега.

номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 30.

0: Настроени сме на честотите на хитовете, защото това е топ 40 на Radio Enjoy. Следва песен, която първо покори социалните мрежи, после се пренесе в стриминг платформите и радиоплейлистите по света. И това е Take Me There на Дати. Избухна през април в TikTok и Instagram Reels и там романтични видеа, звездни нощи и лични любовни истории превърнаха песента в вайрал. Само в TikTok тя вече е използвана над 10 милиона пъти. Парчето е част от EP-то Dativerse, а след успеха на оригинала, изпълнителят побърза да зарадва феновете си с една акустична версия, която излезе миналия месец. Още по-хубавата новина е, че предстои дебютното му европейско турне. То ще започне на 3 октомври от Париж и ще мине през 15 града на нашия континент. А сега ще ни разнежва от позиция 18 седмичната класация на Radio Enjoy. Номер 17 е Юлска нощ на Вениамин, Мирела Заре и почеркът на ремиксите на Тишев.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

Твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 27.

в придвижването към номер едно. Това е топ 40 на Радио Enjoy. Тази седмица имаме още един нов участник, който вече е добре познат на публиката със своята искрена и много лична музика. Сигурно се досещате, че описвам Сомбър. Той сам пише и ко-продуцира следващото ново попълнение в подреждането My Body Isn't Ready. Интересното е, че в записа той свири на няколко инструмента: бас, барабани, китара и клавиши. Песента бързо се превърна в любим момент от неговите концерти, включително и на големи фестивали като Лолапалуза. След номинацията за Грами и след огромния успех на дебютния му албум, Сомбър продължава да показва защо го смятаме за един от най-интересните млади гласове в алтернативния поп. Сега вече е част от сцената и на топ 40 с номер 16. Номер 15 е още един дебют в чарта на страхотния, винаги интересен и със собствен стил Руши и Три дни чудеса. Това е твоя ден, твоята музика по Радио Enjoy. Номер 26.

Енергията в топ 40 на Радио Енджой става все по-силна, защото се задава Дженифър Лопес, която е удивителна. Тя има още един повод за празнуване. Един от най-големите хитове официално влезе в клуба на милиардите на Spotify с преминати 1 милиард слушания. И това е първата и песен, която постига този резултат. Става дума за On The Floor Speedball, издадена през 2011. Тогава тя бе един от най-продаваните сингли на годината, а през тази година получи нов живот, като прозвучава в сериал, а хореографията към него се разпространи в TikTok и Instagram. Така стига до ново поколение слушатели, едно доказателство, че големите песни не остаряват. Дженифър Лопес ще си сътрудничи сега с Дейвид Гета за следващите минути с Save Me Tonight на позиция 14. Номер 13 е Miss Kali на Morandi. Номер 24.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

0: 9.40 на Радио Енджой е тук и тази седмица класацията наистина е много силна. Имаме големите имена, имаме големи хитове, нови попълнения и ето още един впечатляващ нов участник, Петъл на Ариана Гранде. За главната песен и втори сингъл от нейния 8-ми студиен албум, който излезе в края на юли, още не сме му се наситили и мисля, че скоро няма да ни се получи. Ариана е написала песента сама. Резултатите не закъсняват. Петъл дебютира по номер 4 в Billboard Hot 100 и така това е 24-тия топ 10 хит в кариерата й. А не единственият рекорд обаче, всичките 12 песни от албума влязоха едновременно в класацията за сингли в САЩ след издаването му. В Spotify Global пък Петъл събра близо 8 милиона слушания само за първия ден. Един от най-силните стриминг дебюти на Ариана. Ето го и сега и в нашия седмичен чарт с номер 11. Преди това е Opalite на Taylor Swift.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
3: Режисьорът Ридли Скотт
4: Kill or be killed.
3: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
5: Shoot the roof!
3: 28 август в кината и IMAX.
6: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
7: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Номер 22. Ага.

40 на Радио Enjoy. Ще слушаме Елиса, Анита и Рема заедно на 20-та позиция с Голос, а на 19-то място е Ариана Гранде. Какво беше настроението между номер 30 и номер 21? Си припомняме сега. Ако някога на Любо Киров, Диан Соло Ремикс е номер 30.

0: твой ден, твоята музика. Класацията продължава да се обогатява с още едно ново попълнение. Better Than She Can, част от съвместния микстейп на Chloe Bailey и легендарния продуцент Timbaland. Двамата са успели да запишат и завършат почти изцяло виртуално заради натоварените им графици. За Chloe обаче това сътрудничество е сбъдната детска мечта. Тя от много години споделя, че се възхищава на характерния стил на Timbaland. Знаете, той е продуцент за емблематични хитове на Алая, Missy Elliott, Justin Timberlake, а възможността да работи с него върху цял проект, тя самата определя като истински майсторски клас в отношенията между изпълнител и продуцент. Не е изненада, че Better Than She Can се превръща в една от любимите песни на феновете. Хем е носталгична, но има и много свеж неофънк диско вайб и си заслужава място в нашата класация. Прави дебют сега с номер 18. Номер 17 е Bad Angel на Анима и Лиса.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
5: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400

радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Радио Enjoy! Номер 18.

0: Здравейте, аз съм Ники, заедно с вас следим какво се случва в ТОП 40 на Радио Enjoy и си разказваме някои други истории за успеха. Имаме един много добър повод да си припомним защо Дейвид Гета е един от най-важните в историята на модерната денс музика. Неговия пети студиен албум скоро навърши 15 години, вече има над 5 милиарда стриминга в Spotify. Проектът събира огромни хитове и имена, като Titanium с Sia, Turn Me On с Nicki Minaj, Without You с Usher, Sweat с Snoop Dogg и още. Музикалната колекция е сред проектите, които помогнаха на електронната музика да излезе от европейските клубове и да се превърна в част от световния поп мейнстрим. Сега насочвам вниманието ви към една от най-актуалните му колаборации. Sad Girls с Bibi Rexha заема позиция 16. Номер 15 е I Just Might на Bruno Mars.
1: Номер 16.

0: Оливия Дин, Джейд, Пол Маккартни, Флоренс енд Машин и още. Победителят ще бъде обявен на 22 октомври, а наградата отличава 12-те най-добри албума на годината и празнува най-силното от британската и ирландската музика. Ето един голям пример точно за това. Where is my husband на Рей е на позиция 14. Номер 13 е Тело Видо на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
4: Защото обичаме обувките. Deichmann.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Радио Enjoy! Номер 14.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 13.

Топ 40 на Радио Енджой слушахме Беки Джи в една любопитна колаборация с Бени Бланко и Селина Гомес, част от проект на Бени Бланко. Защото в актуалния албум на Беки Джи няма нито един гост-изпълнител. Тя нарича това пълна творческа свобода да създава изцяло по собствените си правила. Петата и музикална колекция излезе в средата на август, казва се Бараха Бандита и се завърна с впечатляващ резултат. Номер 2 в класацията топ латино поп албуми в САЩ, първото и класиране там от 4 години, и номер 12 в топ латино албуми. Името на музикалната колекция означава благословен жребий, с идеята, която Беки споделя, че не можеш да контролираш картите, които живота ти раздава, но можеш да контролираш как ще ги изиграеш. Пожелавам ви да вземате най-добрите решения днес и утрето винаги да е по-хубаво. Така позитивно ще продължи и класацията. All Night на Maroon 5 е на позиция 12. Fever Dream на Алекс Хоран е номер 11. Номер 12.

И хитовете в топ 10 от седмичната ни класация топ 40 са чудесни. Започваме с Мана и Ми на Оливия Дин на 10-то място и продължаваме с Moving to the Sun на Угел и компания с номер 9. А ето кои са изпълненията, които ги подгряха между 20-то и 11-то място. Гоус на Лисанита и Рема номер 20.

Настроението в топ 40 на Радио Enjoy се увеличи с още един от големите дебюти. Песента, която чухме, има доста необичайна история. Moving to the Sun на Лугил има Angel и легендата на хаус музиката Ultra Nate. Всичко започва обаче от един вайрал фрагмент в TikTok, едно демо, което е създадено с помощта на изкуствен интелект.

на него, харесва идеята, решава обаче, че трябва да запише истински вокали и да превърне това в реален клубен хит. Огил прави това, което става много модерно в последно време и явно работещо, да изпробва песента първо на живо по време на участието си на Coachella пред своята публика и реакцията води до избухването на изпълнението в класациите. Ето, че влезе и директно в топ 10 в нашия чарт. Той сега продължава с следващите музикални герои. Твоето секси аз на Миро с номер 8 и Watch It Burn на Кейти Пери с номер 7. Номер 8.

0: Watch It Burn на Кейти Пери, сред изпълнителите, които добре знаят как да превърнат един концерт всъщност в нечувано събитие. Само преди дни в Мексико тя събра над 300 000 фенове, едно от най-мащабните шоута в нейната кариера. Беше част от поредицата концерти, европейски фестивали и участия, в които Пери съчетава най-големите си хитове с впечатляваща сценична продукция. Един от най-милите жестове обаче, които направи по време на събитието, е да покани местни фенове, с които да запише видео в ритъма на Watch It Burn, в знак на благодарност за това, че те са къмпингували пред залата в продължение на дни, за да бъдат сред първите, които ще влязат на концерта. Ето това е отдаденост и от артиста, и от феновете. Връщаме сега в подреждането с още музика в топ 40 на Radio Enjoy. На 6-то място е Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter. Номер 5 е Shape of a Woman на Lady Gaga. А на 4-то място Midnight Sun на Zara Larsson.
1: Още Enjoy след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Великолепно.
1: Готина музика.
0: Enjoy.

Един съвършен топ 3 в седмичната ни класация топ 40. Започва с Дай Дай на Шакира и Бърнабой и продължава с Дракула на Тейн Импала и Джени. Преди това ще аплодираме още веднъж хитовете в топ 10 до този момент. Мене нейтно Оливия Ди.

0: Здравейте! След 39 хита и споделени музикални емоции, време са още един и това е победителят в топ 40 на Radio Enjoy. Ще разберем коя песен спечели сърцата ни и застана на върха. Това е Мит Чико на DJ Гожа, Джейсън Дерулу и Мелоди. Само няколко месеца след излизането си вече има над 50 милиона гледания в YouTube. Именно заради съчетанието на тези трима артисти се получава неустоимата нежна еуфория от денс поп и афро поп и ще го чуем отново заедно. Поздравления за победителите, а на вас благодаря, че бяхме заедно и днес. Пожелавам ви прекрасна седмица с всичко, което ви прави щастливи и доволни от живота. В нейния край отново ще сме тук с нови песни, нови истории и нова битка за номер едно. Това е Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика и големият победител, Мит Чико.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
2: I just want to find like a good guy.
1: Обратното броене започва.
2: To finding true love.
1: Само една нощ от 28 август в кината.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!
5: Усмивки,
6: яка музика,
5: емоции,
7: любимите ми парчета.
0: Enjoy! Твоя ден, твоята музика.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко Майдей 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Have a

0: Още Enjoy след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Свежест през лятото. Топлина през зимата. Клима термо. Климатици и термопомпи. Експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. I had a

0: Още Enjoy след малко.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау!
3: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids, направи го!
4: Вау!
5: Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Сега в Kik. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy

0: парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
4: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Енджой.